Domina Jesu Christi, Crucis qui, Dixixti, Apostolis tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem meum do vobis, Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, Eamque secundum voluntatem tuam, Pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domini nos in Deus, religios protectum meum, et tantum de Son of Eternal.